This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e a deit e ya na da isenolts agi yat e a benedolil a de isenolts agi yat e a bene. KTDB FM ado e ya hana hosils ego ko e yan hena da alkid a koshid e yato. Yat etolil ade ea isens agi ketilbi FM Pine Hill ado ea ananids a ko ean hena da alkid a ko shint ea alto nerejit ea alto o a did ea tahane aje ea da nigo eshi ea alto o nere dishit ea alto Nere ag allajunne bata allenigi eid eag ad nezna din akwet ea silkida nila eishin ea dide nere Brent crude oil agi nezna din do blako el kida ne ado kone nere mei yizilligi kede ea akwetzada nila ako nere Middle East aji ea na da holonigi ebini na da hot adanid ad eindi Kaya Nasnil Akon Ea Ag Alajanit Mata Elinigi Dada Deskida Ne Alphabet Tesla Aja Ea Dide E Aja Ea Ya Kudat Zada Ne Ako S&P 1.2% Ya Kud Zada Ne La Ado Dow Jones Ea 477 Ya Kud Zada Nasdaq 2.4% Da Ne La Ako Brent Oil Price Gi Ea Nere anise libye tos a diba anna ki bahi linde de hotzag at oye weheda anna ho le ligi bini na nere a toye na jada nigo eid ea jada haza ala. Nere Cairo je eid ea dahane Yemen a je ea a deed ea Houthi rebels jo eid an le Iran de yaka anadja. Eishi ea dina kibok a lejin dan tsa. Aj bede gehik bede gehligitsna il edia ajil dat esto da nere siege ako di ea nere anna na da has legit ayedo naskudza tzilaltsog adna kitsa dapit e le dach ini la aram bich ijigo ako kallijin aj ea de edadza da nido in da Strait of Hormuz hol yehigi kwekhiz anigi eid ea alto Asi dadit ol kalchohat o eid ea bayat ki goot eil alto o eihut eivu ea di aja eid ea dahanet na din llat ea bila os kid nere nast eid o yiwutcha eid ea na ol kil a koyat eid o leil ade ea di na da isol tzagi ketiribido ea ananeids a